0: Bitch hodzin a 20 je 12 dołhe lita su czakali, zo so modlili, wotym sonili, a sobotu bieskonśnie tak daleko. Po 12 lita raja zaso drugi najwyższy lize niemskie, sobotu doby energia koczebus zwonka Regensburgu z 01, a tyś mnoho serbo jesi tam dojebo, na przykład... Mirčin Reho.
1: Možno smo od piatka tam, to bi te jedna dobra ideja, dokaž smo si ti mesto deoblali, tam su celo bile tisac energijo, zna boli fenov. Pon smo mu boli dženca na tere, to bi fantastiko, ta atmosfera, te rota, to je šo posvo. Smo boli te v ultrabloku Nucka, sređa Nucka, mo smo to zbožno imeli, te kartke tam dostat, z moj džoku. To bi junkrotne, pravne, a mo se jara veselimo, zato smo tudi šafli, a nek smo veselimo na drugo ligu, a polna power.
0: Aj, polna power v fenovem bloku FC Energije Kočebus, šako su pred njim tež rozsudne rota za FC Energiju padneli. Nimo to je tež roto Kočebuščano Marius Funk poslednje menšine. Jednatku direktne pred blokom ultrapřivisnikov otvobaral, kajke to doživjenje, kajš tež za runje naspomnjenu džoku Lailu.
2: Zame by to nešto celé osobite, dokud by to moja prina vonko nahrá a s mojim papu by to teď celé fajn v tom ultrabloku stáč a pon šen funk tu jednátku ďažal a to by nešto celé rána a pon smo tiež šen na ten traunik šli a súbu svedčili a pon smo veselo doma jeli.
0: Kajký konste, Dženia. A stádion je byšu tiež ešte trošo dalších Serbov. A kak sú voni rudo živili? Nám nedom tiež Jan Rea rozprávia mezdrujem je si Serb s kolesom do Regensburga doju, zoby mu tam rysčiovač. A to debi oprodže ľubosť byč. Nedom jacek tomu, svišime tu serbským rozvosu v našich športových úsledkách.

0: Žiju pak žiju so doma. 6:25. No a što je policija? Tu pola nas doma nasledživa, vusledživa. Katka nam to poveda.
1: Policija z Ži.
2: No ja se nadžem, zašto vidžence ranošice fit a vuspani, přetož si jenož skrutka drimnu, bie si postaču šofér upela sobotu večer na autodroze a 4 mis svoni bošču a hornim vujezdom a přitom zraze potom do předním jeducaho golfa. Šofér golfa bu z lohka zranene a na automaj nasta škoda 30 euro. V Biskupicach bichu vandalojo popuču. Liebe Preine, jeden Nersnate, gäsch Polizias Gili, wun mir piat knotze na dvornisch tschui zuchnowau, wabienski steak banki wopschko dschiu, a potem servisowe automat, buschem staczu betun sa jes dschengi poaliu. Pschitem bie na paro schkodu 1100 euro, saastonice za Nersnatem pytaja.

0: Taylor Swift, et tu serbskim rozvosu, a tosm se pomirne viste zvona serboka neje. Tuž je prašenje z čerošeho nedženeho vusovanja, što svuša k serbstvu, što su vumenenja za vuznavanje a što su faktory, kotro što mu polikuja, zasa tute vuznače tež vo druhých připoznava druhých serbosobje. To by čera tema našim nedženišim vusovanju je pak tute prašenje zcova išče načasne, haj trebne dženstniši džen, tež vo tem je Mirčin Venk se svojimi rozmonnymi partnerami porečal, ač je prašenje hišče treba, štu svuša k serbstvu.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste dr. Tereze Jakobsovej pomaloj prašenje identite rozrisač, haj za sebe odsamknečkaš vonato

a dživina, dženca večer sedmiš, a to Serbskim kulturnim centrum je Slepom. Hrošćanska gmenska rada sa tež skadžuje, a to zajucišim sredu večer sedmih sudarni v Užica gmenskim a kulturnim centrume. No a to vam ište pokju za vas serbske vođenje po malvem Bjelkove z dr. Lubinu Malinkove. Sredu ište na to vitani a preprošeni zajimce zetkaja sa sredu večer šešćih na Cinzendorfovem namješće malvem Bjelkove. Krótko do cibidlki na wasomie.

0: Serbske spione wubidżowanie kaponu. Honaczu rekaše zaradowanie, kiście czera dzieci młodzinu, a też starszych do jasence przyczanowo, czy jedni z klitku ruce a wulki nadziju na tuczne myto, czy tamni ryzy szczipnoty so czera doponia do jasence podachu nawalichu, a mez nimi kolegina Bettina Wenderotowa.
1: Du, jasince, poda budarec na dvore, dženca ništu uspav neješ, ako šiže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bern budo zromadne so svojim bratrom Danielom, ižo druji kručteke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže budarjo zvotkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobočinic.
2: Aj kuj sobočič može kujže, najdalejši jo se zriza groznajme bo, a te tamo honače su šili v okoline Jasence, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja, tamne so jara ručo džarža, dawala nekajke trikse, so može jen to zvučovač, a so na tajke ubičovanje přijotovač.
2: Jen može te honače trenovač, když je te do tých klitkov teka také za deň hodinu, zo so to na to nauča.
1: Nitko je tak, zo je boze ta hodinka nimo, kak ta ševy tu jasnice na tú ideju prišli, také ubyčovanie súva uhotovať, tož ako je v našim koncu skýry junkrot na druhých koncach bolo rozširené.
2: Hej, my sú pred 5 letami boli bola Biskupic, a sme tam jaro úplne odzankli s našimi honáčami a sme doma jeli a sme si vôvamali, čo to tak bolo a sme na tú ideju prišli, zo sú Debe biskupica nemste spojali a musmo serbsce to bo zrozumili a to a to tak ubele bo ten.
1: Mestem še so bo starali a še samo posebi to onače nakupvali, nikoci z vas.
2: Aj, musmo te hulvali, tako meno ono lachan, tu so širi, bo už aj un dženca najske rolle brajo neho, dokus un nebe še tak širo to ne na to.
1: Potaj kim tu posebi to onač ničo smečum ju ne, štu je dobil, to so potom za nikotre menčine tu vuhodnoči, podest je ižo natvorene, smime čipni bič. Si menčine išče, potom su te honače takrat z vubidžovanjo motove, tež Klara z Koščic je z jednom honačom šijeva, Klara, tun honač po vas doma še spilne buči, abo si te před honačom votučena?
3: Oj, doma še se jara vile spila, ale dženca inti gornic tak vile, jo, tun gondo što neke lusio.
1: Dječi a doroščeni su tu celu hodinu sedjeli a ladali, kak pilne honače spila, ja? Jete, što se vopkič buvala?
3: Te su čele šeloki upadali a spivali.
4: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko vulke vulosovanje zvuto a hajštrova. Pšinže taj najpilnejši honačaj regiona. Serbski honač Nežan podla tam na cele prine mestne. A vezno maja tiš išče cele osebite myto za te honače, ki su cve ubičovanje melčeli. Tam je nek našel, im so tu serbski honač přesadil.
5: Se spravo čic. Budem se zavešti jara dobre.
1: To reka juce rano pravočicach znano dola budžak stajča so nic jenoš na honača spuštit.
0: Doppelčarski honač pola vulkých honačov je 6 a 70 razo za hodinu zaspival a je zvuto přijo. Pola menších malých družino je halštrovský honačik. 104 posta kruč jeničky hodine zaspieval a system s vodstavkom tiež zvotu medaliu vudobil. No a kakusto je pola vás, dženca, ráno honač zaspieval? Písač nám to ráde tu. Serbskýmu ozvosu 7 hodín postaje. Spívaj, ja si

0: Ralf, Bumiborsi, Rade, Dunda, Sidam Hojin, Nidom, Styri, Abosta.
1: Nabožne svoa.
0: A tutema, Jensarano, Bernadette Lanzena, ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale njevim si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Votpoču nalivo, votpoču napravo? Abo je ište jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam hišće vokomik. Du do lesa, do přirody. Vjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatim rypikom, nad modnej zelenju travy, gerkou a štomu. Nasrybam so svotkije vunje kčejateho boza. Přiroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčeva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povita, pohib, stvoba Boža, bokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravim puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mimošč a ljubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, a zo kročiče po pravim puču.
0: Dobraj, Bernadette Lanzena ze Salova na roku a zamobitošči kuloskeje vosade. Beč menšino. Dobro smiche, Katka a Jakub Šemoj. Dobre ranje, dobre start. Do džensnišie punđele.

0: Denis Wenzel, nimo sudne, na haj nie, tuto sakle započnu. Ješak započat ktyženja punžela vosnate je meje. Vosom hodžin, cia posta dokvarnje.
1: Nabožne svovo.
0: A tuto ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rozsudom, ale njevim si rade. Pundu tu, abo pundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ište jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam hišče vokomik. Du do lesa, do přirody. Vjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatim rypikom, nad modnej zelenju trave, gerkov a štomu. Nasrybam so svotkije vunje kčeateho boza. Příroda je polna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povito, pohyb, stvoba Boža, vokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravem puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mivošč a lubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, a zo kročiče po pravem puču.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova, na rauku kajštejš zamovitošči kuloskeje vosade. Peč menšinom, dođe večiche, a to je Veronika Zarodnikova, kišnam, netko, zaspeva tu serbskim rozmosu.

Dvojke kojens tyženja sme spežovali a dalšne veraš stoji už pred žoriami až do svetku neodaloko. A vy vešte, až tam doživjame zase veliki spektakel pod gołym nebom Barkovach se serbskim ludovým ansamblom Pšauje bošajnsku povestčovu noc. Šo okovo toko zgojnjo še žinca ved nas, to pak davnoščinjo šo, net vam veci ulicujom, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Do toko žicim vam dobre start do novega čeženja.

Vičas mi omazase aktualne informacije za vas, a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim vam viče vici přeražio. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja sam Anja Kochoč-Švarcova, mešo spedobne a uspešne tužen.

Vičas mi omezasi aktualne informacije za vas, a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim vam viče vici přeražio. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja sam Anja Kochoč-Švarcova. Mešo spedobne a uspešne tužen.

0: Kujde z nás ma nekajki hobby, kotrž se zajmom vukonja, huste je tam cele veste vokomi, kotrž če prave rámne a hižo nepusči.
1: Haj, a runje o tem chceme netko trošku rečeć, pola nás taj dženca Marta a Matej, vonaj ma taj cele vosibite hobie, a vonich netko zjace zoniče.
0: Marta, što bi boko mi, kvi kotrem se pytnila lohko atletika, je dokvanje moja vec. A kak se cilva na lohko atletiku přišla?
2: Hej, teki, dokvanje boko mi, kto poprom nebe. Ja sem z novojim dječatstve rade bijała, ale šport v takim dorstve poprom nejoža anu rolu ženi rau. Ale ve starobe od 12 let sem ja pon jene kus Češe zranene šikolenu mela a sem pon tijenu operaciju mela, ha duo nisem smela športovač a tam je mi tun boj potom šun faluau. A pon sem ja si prajua, dyš ja pon za spijač možu, pon si jo na kuže pat pravi dvonišo a dyš stano s druimi romadže športovač a vo sebe bijač. A pon smerku skrešeršova, hač mamo mojne lohkoatletiske dorstvo v Budešine a sem potom na Vukodosakske lohkoatletiske dorstvo Budešin přišla a sem si tam probuje trening vučinila a tam sem jara ljubila, ja sem tam tjene dom noh přečeku namakala a hoj, nekja tam zno dvije a pol leče pravi dvone trenuju.
1: Hej, jara zajma o potom, kim Mateo k Vukovanskemu púre, to sluša jace, hač dere púač moc, što da hišče takhle šitko ve Vukubaniu naukneš?
3: Hej, púače vysa ten zakvat za šitko, ale ta technika k tomu učinje jenoš nekak pojecu do treninga, kožeš mo činimo. Ta dama pojeca su potom pojibe, abo pokive k prinemu škiteje, no, erste hilfe. A wieso też we wodzie ka mein zu zaczasz, gdyż na przykład netko jen cuze na tybe pszinże, ha we panice, tybe wobima, albo sputa spod wody twoczyć. To so dobyś potem też zachytować moc, a dajke wice su ta druja pojeca.
0: Ha, jak zaczasz to za tebe, gdyż ty wieso ty sana pożysz o inu zestojmi za możesz, czy mi możesz inu wosobu wukować?
3: Oh, to je ne češke prašeno. Ja si musu ta zamožnosť domu, jo vizor je nedobro začučo, jen so kus vyščiši čuje, ale ja so vizor nadžiam, za to ženik tomu nešinže.
1: Hej, to bieš taj Marta Mirčikec a Mati Čornak, po příchodnej hudžbe slyšiče viace, Calvin Harris zareje nám Feel So Close.

0: Radkula. Šropiec.
1: V smečke cach mietaja miju, a to sobotu od 15 hodin z kovipičom. Punželu peča 20 je mije, potekim siatki punželu, su v krabatovom mnje v čornom komcu program zastajeli. Mestrujem raje Janka Hanka, mies na po pečiš a šeščiš. A Janka Hanka raje hišče raz live, to možete ich doživić na budyskim naliču, kišče cuve konc tudžina v 20 do 11 je mije. V kamientnom dome v Budyšine odmije so piatk 12. junia Open Mic Night, potekim otevrene jebiščo. Najprede raje bands spiju, ki si uzvoliš. Genre je šo jedna. Važne je, za so spšeče spiva na e-mailku pustčene. Tutu namakače na internetovej stronje kamietneho doma. Pozdišo možete te sami na jebišču stač. Zastup je domotno. Možetski klub v Nevičicach přeprošuje na vjesne svežen, kotre so odmije od piatka 12. do nedžele 14. junia. Startuje so piatk večer z disco inkluzije. Vokolo 21 hodin očakuje vas mjestrujem karaoke. Vočilne dere meče so v Nevičicach staraja.
0: Zadkula.
2: Tu sem doma.

0: Franco, sitte ich aus Wischau, will liebsko je čera doponja jedne je tom terce tigerček, no, abschiedem je so muž, kiš by wyklivje tigra z raniu.
1: Oh, hi Franco, to som slyšal, wokoło 12 hodin posta su policiju zazvonili, da je tigra potom pytała. Přitom bych u zastojnici zdjela češko v obronjenje, namakali su tigra potom blisko zarodko, a one su zvero zacelili.
0: Tiger salami, aber tak. Wulku a silnu kritiku mieše na to dom terka zdešť, viele vobydlero v blízkosti je so hošivo a staja vystotný koncept do prašenia.
1: Hej, ale tež ižo do toho by kritika na džeržinu tu tých tigrov slyšeč, husto je so kritizoval, zo maja tigry pše malo miestna, dom terka nie je pak na to reagovala.
0: Što so netko z dom terku a zbytnými tigrami stanie je dotal hišče nejasne.
1: Hi, Maroon 5 zaria nam netko payphone.

0: Franco, Europa je voliva. Dybki su rozdzielene, a dobyčo Eurovision Song Contesta 2020 je jasne.
1: A kajke by to proši finale sobotu večerowe vinie. Vulkat na show, kopica drame, a kujžde, a kajž kujže leto tu njeden amo tamne spodzimne outfit.
0: Haj, dobyva je na koncu umilča Dara z Boarskie z svojim spievom Bangaranga. S tym dobuđe Boarska prini raz sila ESC.
1: Vo sebie publikume so spiel dare jara lubieše cukonje dosta spiel 516 dybko, s tym vostaji dari konkurencu ketro jasne za sobu.
0: Druhé miestno vopsadži Izrael z 340 dybkami a ceče Rumunska. Haj, Franco, za Nemsku na koncu naše tak dere neupadaše.
1: Haj, Sara Engels, kotraž by so ze svojim spielom Fire za vulke finale kvalifikovala, na koncu pak dosahaše za Nemsku jenež za 24. miestno. Od Becha Bratzi.
0: Hej, přišim by nalada při ESC Hoborska, ESC svečeče so leca samo svoj 70. jubilej.
1: Netko pak, že vy dále do prdka smier k letu, přetož 2027 od mieso ESC potom v Boharskej.
0: Hej, raz vidie čač Nemska potom zase miestno dále prdku obsadži.
1: Za vás, Netko, najprve raz live v zadku li Dara z jeje dobečarským spivom Bangaranga.